0: Parlez-vous France?
1: Maraton. To je maraton.
2: Garantirano najvećih hitov.
1: Na Radio Fantasy.

0: Nočna izmena na Radio Fantasy.
1: Radio Fantasy.
0: Same dobre vibracije.

do neba, prašnjavim putem, ja hodam u boli i ne pitam ceh. Tvoja ljubav

0: Noćna izmena na Radio Fantasy.
1: Radio Fantasy.
0: To je maraton garantirano najvećih hitova.

0: Radio Fantasy. Nočna izmena na Radio Fantasy. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.